0: Привітай же благодушну мою сиротину, наш великий чудотворче, мій друже єдине. Привітаєш, убогая, сірея, з тобою перепливе вона на Литву. І огньом, сльозою упаде колись на землю, і притчею стане, воспинателем народним. Грядущим тираном. Давно вже я сижу в неволі, неначе злодій в заперті. На шлях дивлюся, та на поле, та на ворону на хресті, на кладовищі. Більш нічого з тюрми не видно. Слава Богу й за те, що бачу. Ще живуть, і Богу моляться, і мруть хрещені люди. Хрест високий на кладовищі трохи збоку. Златомальований стоїть, невбогий, мабуть, хтось лежить і немальовано, розп'ятий за нас Син Божий на хресті. Спасибі сиротам багатим, що хрест поставили, а я, така я долонька моя. Сижу собі та все дивлюся на хрест високий із тюрми. Дивлюся, дивлюся, помолюся, і горе, горенько моє, мов нагодована дитина, затихне трохи. І тюрма неначе ширшає, співає і плаче серце, оживає і в тебе, Боже, і в святих та непереведних твоїх питає, що він зробив їм, той святий, той Назорей, той син єдиний, Богом ізбраної Марії. Що він зробив їм, і за що його святого молдували,
1: флотинг
0: і славу його чесним терном увінчали?